Kayasose, on tawai sinok, kihanawe sa magoma, nehiyawon, nehiyawon, nehiyawon, ektose, kautna mahoma, atsimona ego nikamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamptik, waskamptik, kake, kamiunagon.